Eżissemija, bonġu u nsermi l-kom, edin fil-kumpanija tijaj Martes Karwana għal-programm ieħor ta' Eleħna Maltin. Nirringrazzjakom li joġobkom tnaqdu magħna għal din is-sija u għandi għalikom ħafna mużika sabiħa nittama illi tkun għal-gosti tagħkom ukoll. Dan il-programm jixxandar kun nhar tħadd bejn 10 u 11 ta' filgħodu mill-istazzjon tar-radju tal-komunità li jinsab fil-belt ta' Liverpool. Dan il-programm jinsab ukoll on demand. Mela Mandkomx problema jekk forsi ma nistgħux tisimgħuh kollu, għandkom il-mezzi biex tisimgħuh meta tridu intom u fil-konvenjenza tagħkom. Mela hemmhekk għadna kif smajna u tagħna bidu għall-programm bil-kanzunetta fuq il-karozzella mill-vuċijiet ta' Joe u Veronica Farrugia. Inkomplu issa b'aktar mużika sabiħa. U mill-vuċi ta' Joe Grech e Viva il-Maltin.

voċi ta' Joe Grek viva il-Maltin u wisa ninsabu fi żmien sabiħ tar-rebbija u wkoll żmien il-Fjuri u din hija għal dawk is-semmija li jħobbu din il-kanzunetta xi ġmiel ta' Fjuri.

ċita Freddy Portelli u Għaldejjem, kanzunetta u kollu vuċi verament tal-qalb semmija tagħna, l-vuċi ta' Freddy Portelli.

Mil-vuċi tal-kampanjole Mek Tony Camilleri, waħda lik u l-oħra għalija. U issa ser inkomplu billi nisimgħu il-vuċi ta' Renato Mikallef u il-banda u żgur li intom li kontu Malta bil-vaganzi tas-sajf ħadtu gost tisimgħu il-banda f'xi festa tar-raħal u ħafna u ħafna nostalġija. Mela Renato Mikallef u il-banda ftit briju għalina issemmija hawnhekk ta' dan l-istazzjon ta' dan il-programm ta' vuċijiet Maltin, Maltese Voices.

Kważi semija wasanna f'nof stal program bil-mużika Maltija li qegħda nofrilkom dal-għodu, nittama li qegħdin tieħdu gost b'dak li qegħda waslilkom, infakkarkom li dan il-programm ix-xandar kull nhar taħad bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu, u issa għandi għalikom il-vuċi ta' Enzo Guzman u fis-sewwa jew fid-newwa.

kemm jgħad dizmin ux. Jissu l-birax konna tfal meta tlajna fuq dak l-altar. Ullum l-qed niċċelebraw l-anniversarju minn dik il-ġurnata xtaqek tismani. Waqt li ngħidlek dal-kliem. Ersa aktar lejja ħana rak. Feru ma dek sa' zuħa.

kena kwi ġewwa d-dar. Somma l-kwiet ma danx dan wisq. Silenzju malajr inkisab lejna nisimgħu xi bikja kultant. Ma kienet bikja li nislet tant u tant ferħ. U grazzi ta' tfal li tajtni sbieħ. Biegħu min tagħmilt nieħ.

Someone is down, I do the kenna min kollosh fil ħajja. Kenna n-niket, kenna l-fer, kenna l-ġlid, kenna l-paċ. Fu kollosh kenna l-imħabba. U l-lum nistaw bit-tranquillità nieqfu u naħsbu fil-ġejjieni. U meta jalaq li ċċens fu din alaqt. Jinnerfalik post.

Group The Greenfields Mex Minor Medley verament sabiħa u wissa il-vuċi tal-Ludwig Galia u se nisimgħu lanċa ġejja u oħra sejra xifti ta' nostalġija hawnhekk kanzunetti illum il-ġurnata għandhom daqsxejn ta' żmien.

nissan faħru ftit il-Għawdex ukoll għaliex gżira verament sabiħa u gburin bil-gżira ta' Għawdex ukoll. U nsellmu l-lawċin kollha li qegħdin jisimgħu il-programm u inti Djamant.

Naddu issa għal-vuċi ta' Franz Baldacchino il-Budaj u kanzunetta li dejjem titolbu ilna u inħobbok jaħanina.

www.893fm.com.au u hemmek tmorru fuq Maltese Voices on Demand. U tistgħu tisimgħu l-programmi kollha li diġà xxandru. Infakarkom li Mirjam Friġġieri ser tkun magħna direttament wara dan il-programm għalhekk komplu segwu. Inkomplu bil-kanzunetta inħobbok ja ħanina l-vuċi ta' il-Budaj u bija ser nagħlaq u insemmilkom. Jiena Martes Karwan ixtieqlkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.

0: Lodwa Taiba is a semia. Yina Miriam Frigiri. O kimet yeder li sena etta di dasek malai. Deja edin fottubru. U lafarijiet tal-milliet deja et jidru fil-ħujenet. Memx tamil. Nispera li edin tgawdu dan il-long weekend. E jew nibdew bil-sib spirituali. U l-lum sinissimaw minant Father Noel Bianco, MSSP, min Parkville, Victoria.
1: Eżis ħut Maltin u Awċin. Deħlin fil-xar ta' Ottubru. Il-xar l-Knisja Dedetika. Il-Marija, specialment il-Marija, il-Madonna tal-Rosario. Fil-7 ta' Ottubru nitċelebraw. Il-Festa tal-Rosario nikkommemoraj. Meta l-insara rebħu fuq il-Torok, l-Ottoman Empire, wara li tilfu l-Astedju ta' Malta. Il-Rosario bħalma tafu hija talba. U kull talb fiħin nifsu, mhux importanti fiħin nifsu bħala tali. It-talb qiegħed hemm biex jaqgħadna f'unjoni ma' Alla. Imma l-Knisja hemm kien talbiet speċjali li nużaw l-Ewkaristija, speċjalment nhar ta' Ħadd, flimkien mal-komunità, l-uffiċċju divin li l-qassisin u r-reliġjużi huma obbligati u mistednin biex jitolbuh, bat kolħat jistajtlu dan l-uffiċċju divin. Aw ħafna rajċ li jitolbuh u r-Rosario. Il-Rosario issanna 20 misteru, 20 episodju mil-ħajja ta' Kristu. Nirriflettu fuqhom. Ġifieri dak it-talbiet huma prezzjużi ħafna għall-ħajja nisranija. Ir-Rosario s-sabiħ tiegħu huwa li tista' tgħidu f'kull sitwazzjoni tal-ħajja tiegħek. Mixi bil-qiegħda fil-Knisja, marit, mhux marit, għandek ħafna possibilitajiet għalhekk dan ir-Rosario li huwa prezzjuż għalina u li hija talba mill-Bibja. Il-Protestanti mħawdin fuq qadim. Jażbu li qed nadraw il-Madonna u ħafna ħmerijiet minn dawn. Imma r-Rosario hija waħda mill-iżjed talbiet bibliċi li għandna u li hija teżor kbir. Taqadna l-koll. Għadetna ħafna drabi, f'mument diffiċli l-istorja tagħna, marru fina aħna kemm in-nies kienu jkunu fix-shelters fil-gwerra jitolbu r-Rosario. Imma r-Rosario huwa importanti għall-familja tagħna. Li kif u nagħmlu post tar-Rosario toħod 3 minuti jew 4 minuti u tkun mezz biex taqgħod il-familja fit-talb. Għalhekk hija notorizzaw din it-talba. Jiena fil-funerali hawnhekk ġewwa Melbourne. Nejdu r-Rosario qabel funeralu, nqassam ħafna kuruni biex ninkoraġġixxi r-Rosario. Għax hija talba sempliċi u li r-repetizzazzjoni tagħha hija biex tirrelaksjana u nkunu f'unjoni ma' Alla. Għalhekk uti jekk inti fil-familja tiegħek m'għandek ebda ħin ta' talb, li ħaġa sempliċi issa tagħmel hija